Mir ganz gené halber Féier an Haut ass den Optakt vun der Flesch du Süd, dats die 75. Edition an an dem Kader hum mir mam Ben Funk, den Präsident vum Organisationskomitee iwwer d'Kurs geschwaat, dozo méi an e puer Minuten, fir genéet ze sinn a 4 Minuten an 20 Sekunden. Also läng dauert. Dëse Song hai vun de Strokes heißt Going Shopping.

an eiser Rubrik Level Up gimmer gleich nees an d'Welt vun den Videospieler. Ja, do fir drun gëtt en amusse Musik aus Lützeburg vum Daniel Balthasar. Heiers With This World.

Eisen 100,7 Album vun dëser Woch, de kënnt vum Aldous Harding Worms grad heieren, en Titel, wie gesot, aus dem Album. Den Album nennt's Strain on the Island.